0: Danga Tanton Aizen wero a honkolo tomen wo Kolon weketen Radio Fraternité ton. Mi dogbe nu honton Tolo mi ta e kolo gbe mi ton Se wero khade khade mele bi
1: Bahiro wero ni wakwe to e
0: Egbe azantonga a vivo swoton ero kwe a fo oko aton nukun lo kwenye. Konton todo mitan mi menyi wano Radio Fraternité abono do to besin gantan ton me pepe pele mi dokbe sedo mi me bi so do kwe mitan legwe. Kan ko ba mi dele mi ko wa won mi ton e je mi sile yo mi na so yi lo to menu ni zan de din sa won le do to menu mi pe mi na no han li sa pere bo gan tanton wa din nu teju ko aton a lo gban mo mi na no han li sa mi ko ti menu mi do gbo je za legbe mi ku za danu nu yi wa mi ton le bo e ho me te ni gbe yo o rali sawe mi no pe do ran sino te n gbeju benin to re oton le po
1: baba gugu ayi fade ojeun pore bai do
0: we e ho me mi na yi ran sino ayi fa ran sino ayi fa we mi na yi wona kan ho pere bi o ran sino de e ya ba ran gbon e nu yen zinzin e no na to yo mi pe po mi ra do ko sin wona do ho je mi le gbe membo de ran sino e ne on de gbon obinrin to mi to me fi yo mi pe do mi po mi na tun
1: I do what honey you have with me.
0: Tito medie nu wa mi ton pada nton daddy don le yo ye dede ne ninu kuno ka ro ko lo safia me la ko de wa nu tonu mi
2: me la ko tori ku do gbada ko ilo ko ba bo pere ke zo me
0: lo de do me mi lo ko de doa
2: mi do pe ma gbe to e da chinu kun sin ko e ma ko gbe de gbe mi tin bo mi ko wa ku wa fo do agbaye safie mi to gbe nu khontan toro mi to e lo o to jiro ko gbe din bi ku lo jire e na chenu ye tuto me lele na igbon yo e jina ko fo ten yi ne won e to ro profeti mi o tin san le diyan na to yi